Togo Juko, Mudati wo do tike o. E chono agrito viso tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe long kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togo Juko la ple mo. Mudo mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho ma kho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hana agrito o. Kwa nya mudo le nisi Amerika ho. No mi le nkeke vivwa deno zali ki ule ti la. Va yin keke ama den tala no. A fo ule ti le kwe ti me mi le. Wa do ame nle to. Wa to akwe duo me le kareka ya hana mi. Kodu godu to. Wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana. No mudo le niti mi a ho. Kolo fini mi a ve kwe lo. Iji mi a kwe le. Mi a so lon lo kolo. Ame kwa kwa nwi de. Aso no. Ame nle to ono valo mi bo. Ete, inyikbedo ashi, tiso, akosu do akuti kpelon kufido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato.

sama bakal ni sonde bana kan ni sobalu ne bali ye bottu ko ya de un moda no no alwat da la ze bete mi sobalana le de un bubu garum din di mana bale da ke jila din di ne ko hasar de na kan ke de ke kutune na zangu ngul hi ni bituzu fe de o taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da ato ba ma holu da gitta da ni tv holu da agitta da din di mi na len de ko hasar de na kan ke de ke ko nele ni lurungu ngul ni tuzu fe de o karo holu da gitta da ni lumetetda agitda alwatun dubar medegitda ulluni ndetda galolara gi hilizze boga deyo sobolane ele rokda kayaya tikingu galolaramba pa chelmi ne omu muzobolu ne baliye potgoya pala gibla bane noy sulunin de onyotne rokotea tumnoda la fitumin de onyotne ne enebda ruba ruwina sobolu ne baliye potgoya adege kande ureyo sing ne potgoda no hodi tenwon tumnada ala pia sobor kande ureyo sing ne tom done minis wey jonne do nada la fi do meyo en ni suruya padam no ne posi suru do

te ne kpi kala kale gungo genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to go te be anyi nguri ye ye fe o ku i le be se be ke re to go gen de re ne ye ku tu bo bia pe te o lo tu le ke che che ke che che e ni yoro ku be se be o ku i pu ko nu le yo o ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ru ru ju be te mu ne jubo woto pram pram blese bu okwi te atakpa me anake munek lenke kulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke kulo dapangu munek lenke ko ke tele ri chevie munek lenke kulo mata mele etini ne i ke flak fwebi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fi sabele le sebu okwi sa kalola ne ye ufale ke tayite ke ule fukara munek lenke kulo mulome mumuye mena pale o kui la ber ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wesa uluru abai mena farwe odai.

botugwe ya de un muda no no alwat dalaz zebete mi sobalana le de un bubugoro ndindi mana bleda ke jela dindimi ekbo haser de na gane kete ke kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de tabangu holuda gitida sogorai holuda gitida atokbama holuda gitida ni tv holuda agitida dindimi nalende bo haser de na gane kete ke kunele nulurungu nguli nituzu fe de o karo holuda gitida nilumetetida agitida alwat ndubaru mede gitida un lunin de dag galolara ki hilizi ze boga de u zobolane ele rok da ke ya tikin gu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potugwe ya pala gi bla bane no yu sulunin de ya onyo tele rokote ya tumno da la fi tumin de runyo tene ne ene bda tru ba ru wina zobolu ne bali e potugwe ya adege bu kande u reo sin ne potugu don no hoti tele wong tumno da ala fi sobor kande u reo sin ne potugu don tom do ne minis we jonne do na da la fi tumeyo ni misuruya madame nono position.

0: kona nje mina ayikho
1: ngangitshela
0: sorry noma ngomunye okuqedwe kwenzani yebo noma zin
2: ushumfaze khane lawo mntwana
0: umntwana ayi ngikwenwe iphosa kana no la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Togo Juka, muda chuo do chike o. E chono agrito viso chike si dolele logbo. E do taro o. Ako su do akuti kpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le togo nyigma di ho le kwe kwi ma chok bali bali. Wa to akwo me le kareka. Ya hana agbeto o kwa nyam muda le nisi ameleka ho. No mi len keke vivon a deno zaliki ule ti la. Va yin keke ama den tala no. A fo ule ti le kwe ti me mi le. Wa do ame hlen to. Wa to akwe duo me le kareka ya hlen mi. Kodu godu to. Wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana. No muda le niti mi a ho. Kolo fini mi a ve kwe lo. Iji mi a kwe le. Mi a so lon lo kolo. Ame koko nwide. Aso no. Ame hlen to no valo mi bo. Ete, ilikbe doasi, ti so, akwa su do akuti kpe lon kufido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, ira do ata o.

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedoa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, an

Togo Juko, Mudachu Dotikio, Echono Agritovi Sotikesi Dolile Logbo, Ego Taro, Akosudo Akuti Pelon Kuvido, Lame Senor Gwale Katachame Kolo Yihado Atowo, Oso Afolo Te, Inuono Juko, Togo Juko La Plemo, Mudo Mama Avavame, Le Togo Nigma Di Hole Kwekwi Makoma Kog Bali Bali. Watua Kwome, Le Kareka, Yang Lagbeto, Kwanya Mudole Nisi Amerika Ho, Nomi Lengkeke Vivwa Deno Zalikule Ti la va inkeke amade tolo no afole ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu omele karikaya nremi kodugodu to wa so coupon ti ni o ma vie asonomi coupon lo yana no mudale ni ti mi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolono kolo ame kokonuide asono amenle to no valo mi gbo Ete, inyigbedo asi, ti so, akosudo akuti kwelon kufido la mesenyo ugbo, ile kado dome kolo, irado ato.